0: levalle tempo. O que estivemos facendo foi replantar algunhas árbores en sitios donde vimos que podían arraigar rapidamente. Tamén imos anotando as que volven a resurdir despois do lume, as que parece que secan e non secan, ou as que parece que non secan e secan. É dicir, este é un proceso que en 4 ou 5 anos saberemos exactamente, porque o lume nun bosque denso como era este non é unha broma, non? Estamos aí facendo plans, colaboran conosco as universidades, sobre todo a de Vigo, Coimbra, a Complutense, porque hai que facer moitos estudos. Hai que saber moi ben como vai a volver a ser o futuro, porque os bosques, sobre todo aquí na provincia de Ourense, enfrentanse a un futuro de máis calor, de máis seca estival, de un estrés hídrico, sobre todo.
1: En que notades que xa comeza a reverdecer, a recuperarse este bosque?
0: Bueno, sí, o primeiro é mirar as árbores, os pés, as que arderon, si están botando novos gromos, si da parte baixa, por exemplo, os carballos, os herbedos. Hai plantas na provincia de Ourense moi mediterráneas que responden ao lume como se fose a roza, a corta. Entonces, por exemplo, os herbedos, que son o alimento de moitas especies de animais, sobre todo no inverno, agroman todos outra vez. Uh-huh. Es decir, perden a parte aérea, pero dun ano pa outro recuperan pronto. En tres anos teñen prácticamente o mesmo porte que tiña. Entonces eso estamos vendo que se está verificando. Despois hai especies que eran da parte alta, donde eran o chan máis delgado, como son os piñeiros, que eses morren. O que fan os piñeiros é soltar moito piñón e agora xa volven a estar nacendo. O que pasa é que nós queremos dirixir agora eso un pouco hacia un bosque máis caducifolio, donde se echa posible seguir ampliando a carballeira, porque as carballeiras prácticamente salváronse todas,
1: claro.
0: Es decir, pasou unha su lume pronto, os carballos son moi resistentes. E despois, o que tens que mirar é que non se perdan especies, sobre todo de fauna, posto de que a fauna é a dispersora das sementes. O bosque no inverno, poñemos cámaras de fototrampeo, entonces vemos que garduñas, algarias, eso siguen aí, pero necesitan moito apoio. Incluso en algúns momentos hai que poñerlle comida suplementaria, posto de que o bosque perdeu o poder de aportar alimentos para todos. A base casi dunha carballeira de alimentos para fauna vertebrada, para carnívoros, están os micromamíferos, nos ratos, nas ratas. E isto co incendio prácticamente morreu.
1: Porque, Pablo, estas 300 hectáreas que arderon, canta superficie supoñen pro bosque de Ridimoas?
0: A ver, dentro desas 300 e pico hectáreas, todas non eran nosas as parcelas.
1: Uh-huh.
0: Porque o bosque Ridimoas, o gordo, ten no concello de Beade, pero despois ten unha pequena parte no de Carballeira de Avia, que son os concellos limítrofes,
1: claro.
0: E o de Leiro. E na parte de Leiro, entre o de Beade e o de Leira, donde está a máxima biodiversidade.
1: Preguntaba cho sobre todo porque quería saber se realmente quedou moito bosque verde despois deses lumes ou se foi unha afectación moi grande.
0: Claro, é dicir, quedaron como mínimo 200 hectáreas que sobreviviron perfectamente.
1: Uh-huh.
0: E despois, dentro desas 200 hectáreas pode haber cerca de 100 que o lume non atocou, que eran os hábitats máis delicados, donde vivían especies vegetais e donde viven, como é a cerdeira de acios, ou prunus padus, ou os dos bosques de prunus lusitánica, que estas son reliquias do terciario. Aí centramos moito o esforzo, como son xa de por sí especies ligadas a bosque de ribeira e a zonas umbrías, pois non as tocou, é dicir, non

0: nin siquiera foron afectadas. Este ano na primavera foi fantástico ver todo aquilo florido, ¿no? Entonces esto quedou así como quedaron, vamos a poñer todo o que é o caducifolio, prácticamente salvado todo. E despois ardeu o piñeiral da parte alta, do que unha parte tampouco era nosa. Precisamente o incendio originouse nesas parcelas, porque nos no bosque traballamos todo ano. Hai que ter en conta que para traballar no bosque requiérese moita experiencia, posto de que hai isto que se repite, os lumes apaganse no inverno. A ver, o lume, o bosque cuídase todo o ano, e cando chega a primavera, en febreiro, non poden seguir traballando no monte, porque nese momento empezan a chegar, febreiro, marzo, abril, empezan a chegar as aves migratorias, porque entonces creas unha extinción de biodiversidade altísima. É dicir, un monte, un bosque arborado con miles e miles de árbores non é unha alameda, nin é un xardín. Necesita precisamente moi cantidade de aves que crían no toxo, outras que crían na parte aérea do toxo, outras na parte baixa, porque lle é un fortín contra o gavián, contra os predadores. No momento en que hubo incendio, os piñeiros deben quedar de pé, non se deben cortar, porque aí empezan as aves, os petos, os paxaros carpinteiros, rápidamente a furar neles, a coller os orbechos, os insectos xilófagos. De maneira que se quitas esa comida, podes extinguir localmente unha poboación de petos. En Ridimoas hai tres especies, o peto formigueiro, o peto real e o verdeal. Durante todos estes anos, fomos anotando meticulosamente todo, porque se está todos os días, e vemos que a biodiversidade aumenta en proporción ao número de a cantidad de leña morta. En fin, se quitas a leña morta do bosque, creas un problema de biodiversidade, é un pau. Estamos moi acostumados a, bueno, todo isto hai que queimalo, hai que limpar, queimar. Pero a natureza ten o ciclo do nitróxeno, ten outros ciclos de descomposición. A materia orgánica descomponse, en 10 anos non queda nada. Entonces hai que ter moitísima conta co que se fai. Esto no, es claro, está así confundindo normalmente o que se chama vulgarmente os montes, é dicir, unha cousa é o bosque donde ti coidas a biodiversidade, outra cousa é o monte, que é un cultivo de árbores para producción de celulosa ou para outros fins madeireiros ou o que sexa. Pero o noso é outra cousa, o noso é coidar a biodiversidade. Para eso requiere que teñas moito coñecemento científico aportado polas universidades, que se poidan facer os traballos donde ti vas vendo que se vai reconstruindo todo, ¿no? E entonces, bueno, esto é no que estamos agora. Podemos dicir que o piñeiral se está regenerando el solo, posto de que os piñeiros soltan miles de piños. Moitos destes piñón son comidos polas rulas que viñeron, afortunadamente, e por outras aves. E despois nós sí que podemos imos a organizar onde queremos que estean. Sempre que se poida reconstruir o bosque o autóctono a carballeira, ímolo facer.
1: Temos que ir despedindo esta entrevista. Foi un gusto coñecer que este bosque Ridimoas vai revivindo, vai se recuperando, e seguiremos pendentes, atentos tamén a esas actualizacións, para seguir gozando donde ese resultado, de ese traballo que está desfacendo. Pablo, e tamén moitísimas grazas, presidente da Asociación Ridimoas, por estar con nos no Hoy por Ourense, que vaya moi ben.
0: Moitas gracias a vos.
2: Hoy por hoy, Ourense.
3: Pues nos...
2: queda nada, unos segunditos, minuto y medio para despedir este magazine. Y quería recordarles, por cierto, para todos aquellos, entiendo que la mayoría ya están informados, pero por si acaso, para todos aquellos que quieran seguir la novena de los milagros, que estos días estamos emitiendo esa novena radiada de 7 a 8 por la tarde. El sábado será también por la tarde, pero en este caso de 6 a 7, y el domingo por la mañana de 12 a 1. Es una manera también, como no, de acercarse a sus casas para todos aquellos que por los motivos que fuere pues no puedan acudir. Que nos vamos, les deseamos una muy buena tarde, disfruten mucho, disfruten de ese sol que parece que de momento quiere estar con nosotros, esos resquicios todavía de verano.

0: ¿Qué tal? Boa tarde. Esta tarde, nuns minutos, vaise escenificar la división, a polarización que a política estatal trae a Galicia, en este caso, a conta desa crise humanitaria que se está vivindo en Ceuta. Celébranse a esta hora en cinco cidades concentracións contra o racismo para denunciar a xenofobia cara aos migrantes que se atopan nesa cidade autónoma. Temos na retina esas imaxes de como se boicoteou o reparto de comida entre esas persoas ou as declaracións de certos dirixentes políticos vinculando claramente a emigración, esa inmigración, coa violencia. Unhas concentracións que xurdiron como respostas convocadas dende un sector da Federación Española de Municipios e Provincias, en concreto dende o Partido Popular, e que busca máis poñer o foco na xestión do goberno, atacar a Pedro Sánchez e defender a unidade de España, iso máis que falar da crise humanitaria. En definitiva, dúas formas de enfrontar un problema e de ver a realidade. Estamos a mércores 2 de setembro, repasamos outros titulares con Xeli Villaverde. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Santiago e A Coruña van recibir 5 millóns de euros para promover vivenda asequible nas zonas tensionadas.
1: O Goberno Central repartirá 90 millóns de euros entre as 5 comunidades que declararon estas áreas. O obxectivo é aumentar a oferta e reducir os prezos do alugueiro. As axudas permitirán construir e rehabilitar vivenda pública e tamén adquirir inmobles. Isabel Rodríguez é a ministra de Vivenda e Asenda Urbana.
2: Como sobre todo en estos tiempos políticos se habla demasiado y no siempre desde el rigor y con una información veraz y transparente que interesa a la ciudadanía. Declarar zona tensionada no es hacer una fiesta, es reconocer un problema y tomar decisiones. La primera congela...
0: Ollo as temperaturas. Nos próximos días, a Xunta activa este xoves a alerta vermella por calor no interior de Pontevedra.
1: Ante a chegada dun potente anticiclón que afectará a comunidade ata o sábado, os valores máis elevados esperanse durante as tardes do xoves e do venres, con temperaturas que, segundo Meteo Galicia, poderán superar os 34 graus. Os concellos afectados este xoves son 16 e tamén haberá alerta de nivel laranxa no centro de Lugo, no interior da Coruña e na montaña de Ourense.
0: Está activo a estas horas un incendio forestal en Vilar de Bos.
1: Na parroquia de Enxames, en Ourense, o lume comezou arredor das 3:30 da tarde e afecta unha superficie de 10 hectáreas, segundo as últimas estimacións. Para facer fronte ás lapas, mobilizáronse polo momento 3 axentes, 7 brigadas, 5 motobombas, unha pá, un técnico, 4 avións e 3 helicópteros.
0: Son as 7:23 minutos, con Kev Martínez no control técnico, comezamos.

0: Podémolo facer situándonos nunha desas concentracións que a esta hora discorre polas rúas de Santiago, unha concentración convocada por distintos colectivos en contra do racismo e do tratamento que están a recibir os migrantes que se atopan na cidade autónoma de Ceuta. Imos ata rúas de Santiago. Íñigo Caínzos, que tal? Boa tarde.
1: Que tal, Fernando? Boa tarde.
0: Como está sendo esa concentración? Houbo resposta cidadá?
1: Pois finalmente sí, cada vez se sumaron máis plataformas sociais, máis de 20 en total que organizaron esta concentración, a que queren dicir que son solidarios coa xente de Ceuta, pero sobre todo solidarios cos inmigrantes que están pasando unha situación complicada nesa cidade autónoma. Unha gran pancarta preside esta concentración, esta manifestación que discorre cada Praza do Toral, que di contra o racismo, antifascismo, ningunha persoa ilegal, e a gran proclama desta tarde nesta manifestación, na que Miguel Fernández, do Foro Galego contra a Inmigración, respondía a eses mensaxes da ultradereita, da dereita, de que ningunha persoa ilegal, de que as devolucións en quente son ilegais e que hai que dar resposta un por un a cada caso.
2: Entonces os migrantes se instrumentalizan e non o que defendemos, entendendo o que podan pensar as persoas que viven en Ceuta, o que entendemos é que é necesario respetar os dereitos humanos, que esas personas teñen unha serie de dereitos. Está claro que durante un tempo estas persoas van a ter que estar en Ceuta e vamos a ter que buscar unha forma de traballar con esas persoas e progresivamente tamén, sendo honestos, porque hai que cumprir a lei, moitos deles deben redistribuirse polo territorio do Estado español, e eso é o que vimos a reivindicar aquí.
1: Fronte a estes discursos de corte fascista, din, e as escenas de violencia que van a máis, fan esta manifestación que vai acabar nun sintres aquí na Praza do Toral con lectura dun manifesto.
0: Grazas, Íñigo. Esta é a fotografía esta hora nesa marcha de Santiago que rematará na Praza do Toral, unha marcha en contra do racismo. En menos de media hora, ás 8, aproximadamente media hora, van comezar as concentracións convocadas por unha parte da FEMP, pero que respaldan únicamente dirixentes do Partido Popular e de Vox. A secretaria xeral do PPDG aseguraba esta mañá que o obxectivo desas concentracións non é outro que amosar a súa solidaridade co pobo ceutí e tamén defender a soberanía nacional. Iso sí, acto seguido, Paula Prado cargaba contra o goberno de Pedro Sánchez, o que acusaba de incitar a que Ceuta fose invadida. A dirixente conservadora asegura que o caos que se vive nesa cidade é responsabilidade do goberno central, e acusaba tamén a BNG e PSOE de intentar ensuciar esas concentracións que comezarán ás 8 da tarde.
3: O Partido Popular non busca rédito político con esta situación. Lamentamos enormemente que a oposición teña que atacar unha vez máis ao Partido Popular para tapar a súa falta de criterio e a súa falta de xestión. Insisto, unha vez máis intentan ensuciar unha concentración que non é nin de esquerdas nin de dereitas, senón de toda a cidadanía, para defender a soberanía nacional e, o que é máis importante, aos nosos compatriotas ceutís.
0: Partido Popular e Vox, que compartirán pancarta esta tarde. Moi relacionado con esa crise humanitaria, hoxe adiantabámoslles aquí na SER que a Fiscalía Superior de Galicia reforza os sistemas de control e seguimento dos menores estranxeiros non acompañados reubicados na nosa comunidade. Segundo os datos do Ministerio Público, son 90 os menores reubicados en Galicia na actualidade, Xeli.
4: E a cifra que manexa a Fiscalía Superior de Galicia e que require dunha resposta coordinada por parte de distintas administracións, así o pide o Ministerio Fiscal, que se marca como obxectivo prioritario a protección destes 90 menores non acompañados. Segundo puido saber a SER, a Fiscalía considera que ante unha situación de carácter extraordinario, a resposta debe ser coordinada, áxil e rigurosa. Os dereitos dos menores, sinala o Ministerio Fiscal, teñen que ser plenamente respetados, facendo un seguimento efectivo de cal e a súa situación na comunidade durante todo o proceso. En declaracións aquí na SER, a número 2 da Fiscalía Superior asegura que se trata dunha cuestión humanitaria de garantir os dereitos destes menores migrantes.
5: Como están estos niños, en que circunstancias, si ya están tutelados o no, y algunos incluso ya han sido declarados mayores de edad, aún así si se ha realizado adecuadamente una labor de acompañamiento de estos menores que han adquirido la mayoría de edad, y esto es controlar y supervisar que se está salvaguardando esta función de vigilancia que tenemos la Fiscalía en relación a los menores, el superior interés de las y los menores que llegan a nuestro territorio.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O da a catedrática de Dereito Administrativo da USC, Alba Nogueira.
6: É curioso que o vello Partido Conservador Popular se teña transmutado nos últimos anos nun nervioso activismo calexeiro e sexa máis fácil atopalos atados a unha pancarta ou bandeira que ofrecendo as súas solucións ante a eventualidade de gobernar. Agora con Ceuta. Forzando a máquina, os mesmos que aplaudiron a prohibición de exhibir símbolos, lazos amarelos, bandeiras LGTBI nos balcóns municipais, porque os concellos non tiñan o dereito fundamental de expresión, agora pretenden que sí teñen o dereito fundamental de manifestación. Estes son os meus principios, pero non todo vale para poder gobernar. Mentres tanto, o Estado profundo, policía, xuíces, altos corpos de funcionarios, grupos mediáticos, súmase a unha campaña desestabilizadora allea a solución do problema que mesmo parece que oculta información sensible ao goberno do Estado. Porque estando prohibida a devolución en quente polas leis, a única opción rápida de xestionar a avalancha de Ceuta é buscarlles un aloxamento alí ou neses concellos que hoxe van a xitar pompóns de guerra, identificar a xente e empezar os procedementos de devolución cos que sexa posible e darlle acollida a un montón de nenos e nenas que por pura humanidade merecen unha infancia mellor. En iso, pouco axuda a hiperventilación, as charangas e moito máis iniciar os procesos de acollida que alivarían algo aos ceutis.
0: 7:29 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
7: Radio Ourense, Cadena Ser.
8: Mi padre es activo, muy suyo y viudo. Le gusta la tranquilidad, conocer gente y que le cuide. Esto es lo que encontré en las residencias para personas mayores Domus Bien Ourense, donde además, si me interesa, disponen de estancias temporales durante mis vacaciones o viajes de trabajo.
9: Cuando necesitas estar cuidado,
8: Domus Bien está a tu lado.
10: En Espacio Clínica Casiano, en calle Progreso 161, entre planta, contamos con un equipo de autónomos y colaboradores. Cardiología, doctor Javier Merelles. Otorrinolaringología, doctora Ángela Castro. Medicina General, doctora Lucila Bravo. Psicología Sanitaria, Iria Padrón. Traumatología, doctor Pérez Cid. Odontología, doctor Mariano Arranz. Y fisioterapia, Casiano. Pida cita en el 988-370479.
11: Premium, sí. Caro, no tiene por qué. En Aversa Mariña Mansa estamos de campaña. Volkswagen Approve y Audi Selection Plus con hasta 4.000 euros de descuento adicional. Coches que quieres conducir ahora a un precio que no esperabas. Premium por elección, increíble por precio. Volkswagen Approve y Audi Selection Plus en Aversa Mariña Mansa, Avenida de Zamora 140, Ourense.
12: ¿Valoras tu descanso? Liquidación Ourense. La calidad con las mejores marcas nacionales. Flex, Picolín, Aspol. Éxtasis de colchones. Precio imbatible. Canapé más colchón de muelle ensacado desde 399 euros. 5 tiendas cerca de ti. Liquidación Ourense. Ofertas y descuentos totalmente reales.
13: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
14: La SER, el sonido de la vida.
0: O mércores deixanos o balance do paro no mes de agosto e non foi un bo mes. Galicia sumou máis de 2.000 parados e as afiliacións á Seguridade Social baixaron. Cifras que son peores na nosa comunidade que na media do Estado e que imos analizar da man da Secretaria de Organización de Comisións Obreiras en Galicia. Maica Bouza, boa tarde.
15: Boa tarde.
0: Este incremento do paro entra dentro do previsto para o mes de agosto?
15: Sí e non. Normalmente, pois no mes de agosto adoita aumentar o desemprego. É certo porque rematan moitos dos contratos estivais que se fan para a campaña de Brand, pero o que non adoita pasar é que vai acompañado dunha reducción do número de persoas afiliadas á Seguridade Social. É dicir, normalmente hai un aumento do desemprego, pero todavía hai contratacións, o remate de algunhas contratacións estivais e o inicio da nova campaña, pois ligada toda a recuperación da actividade no ensino, actividades anexas, etc. Isto, pois, ten, a noso entender, moita causa no excesivo peso que ten o emprego nas actividades ligadas ao turismo. Nos entendemos que se está fiando demasiado o crecemento de Galicia as actividades ligadas ao turismo, que son claramente estacionais, que tan dependen só da climatoloxía, sino tamén moitas veces da situación económica. Son actividades moi ligadas a poder adquisitivo das persoas, este fluctúa. En cambio, non se está apostando por outras suficientemente, por outras actividades de maior valor engadido ou actividades industriais.
0: Sigue carecendo Galicia de un maior peso, sobre todo o sector industrial.
15: Galicia adoita de ter un menor peso do sector industrial. Todos sabemos que si hai un sector que ten un efecto arrastre respecto de outras actividades é o sector industrial. O sector industrial si require de un sector servicios de apoio de alto valor engadido. Por eso, por xerar autonomía productiva, digamos, non en donde depender de outros, pois é necesario que Galicia recupere unha política industrial que capacidade e competencia da Xunta de Galicia e se consoliden proxectos industriais que asenten no territorio, que xeren actividade económica e emprego de calidade.
0: De cara ao outono, Maica, sei que non é doado, non imos xogar a ser adiviños, pero que cabería esperar? Levamos unha tendencia positiva a nivel estatal durante moitos meses, manterase esa tendencia?
15: Eu penso que a pesar das incertezas continuas na contorna internacional, a economía española mantén unha senda pois con unha tendencia estable, non, de consolidación da actividade do emprego. Creo que a medio prazo, se non hai ningún elemento extraordinario, pois terreo ou extraterreo ou xeopolítico estratégico, pois nos pensamos que na economía nacional se vai seguir mantendo esa tendencia de creación de emprego e de mantemento da actividade económica. Galicia sempre sabes que va con retardo respecto do que pasa no Estado, esta posición excéntrica que temos, ese histórico déficit de infraestructuras, ese gap en desenvolvemento industrial que ven sinalabas antes, son factores que nos lastran e que nos fan que en canto hai un cambio de tendencia o padezcamos máis rápido que outras comunidades do Estado español, non? Eu sei que sona un pouco a utopía, non? É realidade o que vou a decir, pero a legislación laboral é igual aquí que en Euskadi. Euskadi non ten a mesma evolución do emprego da actividade que ten Galicia, polo tanto, está claro que non é só cuestión de legislación laboral, sino tamén de implementar as políticas no territorio que aproveiten as potencialidades e que permitan que se desenvolvan as actividades económicas en cada sitio.
0: Veremos como vai esa evolución de emprego nos próximos meses. Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por acompañarnos esta tarde na Cadena Ser. Un saúdo.
15: Gracias a vos, boa tarde.
0: Balance dos datos do emprego e onde tamén facían balance hoxe era no Concello de Santiago relativo aos datos turísticos deste verán, un balance que tildan de positivo xa que se registraron nos meses de xuño e xullo 150.000 estadías cada mes. A concelleira de Turismo comparecía e tamén se refería a esa compañía aérea Fly to Galicia. Miriam Louzao defende as xestións do goberno local, explicou que todo o que supoña mellorar a conectividade de Santiago é unha boa nova, iso sí, aclaraba que o Concello é a mesma que non fixo ninguna colaboración económica con Fly to Galicia, que simplemente se limitou a facilitar contactos e asesorar sobre rutas de interese.
16: Que nos agardamos que todos os proxectos que queiran instalarse en Compostela e que melloren a nosa conectividade, para nós son proxectos bons e proxectos que apoiaremos. Logo está a cuestión que xa tratamos de que si hai algún tipo de conexión, que como digo, pois aínda hai que que comprobar, que probar, e que ademais é dun terceiro, non é de Flight to Galicia, a compañía xa mandou, a tour operadora, perdón, xa mandou un comunicado.
0: Facemos para... tamén un apuntamento no ido educativo. Conselleiro defende hoxe o plan para controlar as contas das universidades públicas a través dunha auditoría externa. Román Rodríguez confía en que esa decisión non tensione as relacións entre a Xunta e os reitores.
4: O conselleiro de Educación sostén que o obxectivo do plan tan só pasa por reforzar o papel de control financeiro das universidades. Asegura ademais que se trata dunha actuación positiva que permitiría mellorar a xestión dos fondos públicos. Román Rodríguez sinala que isto tamén achegará unha maior seguridade ás universidades e a administración pública. Está convencido de que non xerará ningún problema.
17: Non creo que poida generar ningún tipo de tensión, porque aquí o que queremos é mellorar a xestión dos fondos públicos. Non creo que nadie poida cuestionar que melloremos a xestión dos fondos públicos. E isto é o que vai plantexar o propio Consello Social, e a través pois, dun mecanismo como que xa dixemos, é dicir, unha dobre intervención e un papel máis activo dos Consellos Sociales.
0: E marchamos coa música de Daqui da Ría.

0: grupo do Valmiñor será un dos protagonistas do Flores Rock, o festival que se celebra na Coruña. Comezará o venres, durará a todo domingo, leva consigo unha ampla oferta de balde, de concertos e tamén de actividades para todos os públicos.
1: Somos o povo que canta e que non morrerá xamais. Son melodías que nacen no peito.
0: Así pechamos esta ventana de Galicia de Mércores. Grazas por estar aí.